atọ fre wu nua na wu nua nsu fre ni nua na ni nua nsu fre ni nua we fre we na we fre we na we nsu fre we na ye nyina ye nkambo mu na ye mo empire na ye nsu enchire ewurade every se ewurade be mua obegye ye ema no ayeye